aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Corel FM e la 90,7 FM.

0: 7, ora 5.
1: Ora după ora,
2: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: E vara.

0: Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Vara e mai frumoasă cu Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Ialta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Iurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dan Bălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 15 iulie. Berbec. Ziua te provoacă să-ți iei inima în dinți și să spui ce ai pe suflet. Unele lucruri nu mai pot fi amânate, în plan profesional ești mai determinat ca niciodată, iar un proiect începe să prindă conturi. Ai grijă totuși la impulsivitate în relații. Taur. Ai nevoie de mai multă claritate în relațiile apropiate. În această zi simți că nu mai poți merge mai departe fără o discuție sinceră. La muncă ți se cere să fii mai flexibil, chiar dacă nu-ți convine pe moment, seara aduce o surpriză plăcută din partea cuiva drag. Gemeni. Te concentrezi pe lucrurile concrete, nu mai ai răbdare pentru jumătăți de măsură, fie că e vorba de muncă sau de viața personală. O veste venită pe neașteptat îți schimbă planurile. Rămâi deschis la nou, exact acolo poate fi soluția. Rac. În această zi ești mai sensibil decât de obicei și simți nevoia de protecție emoțională. Evită situațiile tensionate și alege să petreci timp cu oameni care îți fac bine. La serviciu, o reușită îți confirmă că efortul depus a meritat. În dragoste, nu forța lucrurile. Leu. Vei începe această zi cu o energie bună și cu idei clare despre ce ai de făcut. Ai ocazia să te faci remarcat într-un context profesional. În plan personal, ai parte de un moment frumos care îți întărește încrederea în cineva apropiat, nu te grăbi cu deciziile. Fecioară. Te preocupă mult o alegere pe care o tot amâni? În această zi apar semne clare care îți arată încotro să mergi. Profesional va fi o zi în care poți încheia cu succes o etapă. În relații se cere răbdare și o atitudine mai blândă, mai ales dacă tensiunile persistă. Balanță. Simți că ai nevoie de o pauză, dar responsabilitățile nu-ți dau pace. Încearcă să prioritizezi și să nu-ți asumi mai mult decât poți duce. În dragoste, o conversație te poate lămuri în privința unui gest ambigu. Financiar, ai șansa unei mici stabilizări. Scorpion. Această zi te pune față în față cu o decizie importantă. Ai de ales între confort și schimbare. În cuplu e momentul să aduci în discuție ceea ce te frământă. Profesional, apar șanse bune dacă ești dispus să ieși din zona de siguranță. Ai mai multă putere decât crezi. Săgetător. Va fi o zi activă, dar plină de detalii care te pot irita. Încearcă să nu reacționezi impulsiv. Profesional, ești observat de cineva care contează, ai grijă la imagine. În dragoste, spontaneitatea poate readuce pasiunea. Spre seară, relaxarea e bine meritată. Capricorn. Ai o viziune clară despre ce îți dorești, dar simți că ceilalți nu țin pasul. Nu insista, lasă lucrurile să se așeze de la sine. La muncă primești vești bune despre unde mers mai vechi. În plan personal, e un moment bun pentru reconectare cu un prieten sau partenerul. Vărsător. În această zi simți nevoia de a spune lucrurilor pe nume. Ai acumulat frustrări și acum e momentul să le eliberezi, dar cu tact. În dragoste, o conversație sinceră poate schimba totul. La muncă ești eficient, dar ușor de distras. Pești. Această zi vine cu un amestec de sensibilitate și inspirație. Te simți atras de oameni sau idei care te pot ajuta să te redescoperi. În dragoste, un gest mic poate avea un impact emoțional mare. Profesional, ești creativ, dar ai nevoie de mai multă organizare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 15 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din

categoria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv.

postare de la Night, care avea mesajul "Legenda lui trăiește mai departe". După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inés de Ramón au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inés de Ramón a purtat o roche neagră din dantel. Deși relația cu Inés de Ramón este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inés de Ramón formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lui

0: a dat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. O altă provocare a fost o hepangină rebelă care i-a atestat limitele fizice. Însă când epuizarea părea să-și spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez: credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat. Sasha, fiul lui Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: făcută cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
3: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știri la Corel FM. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, anunță că a încheiat consultările cu cei 16 miniștri interimari și care o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu. Acesta le-a cerut miniștrilor să prezinte prioritățile pentru următoarele 12 luni, principalele probleme și blocaje, precum și intervențiile necesare pentru accelerarea proceselor. În cadrul discuțiilor, miniștrii au prezentat informații despre resursele umane, bugetele și instituțiile din subordine, obligațiile legate de integrarea europeană, dar și măsuri pentru reducerea costurilor administrative și eficientizarea activității guvernului. Candidatul desemnat a precizat că următoarea etapă vizează definitivarea componenței echipei guvernamentale, precum și consultări cu partidele politice și reprezentanții ai mai multor domenii pentru elaborarea programului de guvernare. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu, la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. După finalizarea listei miniștrilor și a programului de guvernare, acestea urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului executiv. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat demisia Iuliei Sverdenko din funcția de prim-ministru, ceea ce duce automat la demisia întregului cabinet de miniștri. Decizia a fost susținută de 258 de deputați în cadrul ședinței Parlamentului din 14 iulie. Demisia vine după ce președintele Volodymyr Zelensky a anunțat necesitatea unei reînnoiri a guvernului și a unor schimbări în conducerea instituțiilor de aplicare a legii. Anterior, Sverdenko a confirmat după o întâlnire cu liderul de la Kiev că urmează să părăsească funcția de premier. Potrivit presei ucrainene, aceasta ar fi refuzat propunerea de a deveni ambasador al Ucrainei în Statele Unite după plecarea din fruntea guvernului. Aproximativ 30% dintre lacurile și iazurile din țară sunt afectate de secetă și riscă să sece pe fondul schimbărilor climatice și al administrării necorespunzătoare a resurselor de apă. Totodată, majoritatea bazinelor acvatice funcționează fără documente tehnice obligatorii, ceea ce îngreunează gestionarea lor și prevenirea situațiilor de risc. Declarațiile au fost făcute de secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Grații, în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit oficialului. În urma inventarierii efectuate la nivel național, au fost identificate aproximativ 6700 de bazine acvatice, dintre care peste 2000 sunt afectate de secetă. Pepenii verzi și galbeni nu sunt principala cauza intoxicațiilor cu nitrați, iar în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz în ultimii 5 ani în care consumul acestor fructe să fi provocat o astfel de intoxicație. Datele oficiale contrazic astfel una dintre cele mai frecvente temeri ale consumatorilor în perioada estivală. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în perioada 2021-2025 au fost raportate 25 de cazuri de intoxicații cu nitrați, însă acestea au fost asociate în special cu consumul apei din fântâni cu niveluri ridicate de nitrați și nu cu pepeni verzi sau galbeni. Specialiștii atrag atenția că orice stare de rău apărută după consumul unei pepene este adesea pusă automat pe seama nitraților, deși cauza poate fi alta. Conform datelor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, principalele riscuri legate de consumul pepenilor sunt cele microbiologice provocate de bacterii precum salmonella și E. coli. ANSA explică faptul că disconfortul digestiv poate apărea în urma consumului unei cantități mari de pepene într-un timp scurt, din cauza sensibilității individuale, a igienei insuficiente la manipulare sau a păstrării incorrecte a fructului după tăiere. Pentru un consum sigur, ANSA recomandă procurarea pepenilor de locuri autorizate, alegerea fructelor fără fisuri sau semne de alterare, spălarea cojii înainte de tăiere și păstrarea la frigider a porțiilor rămase. Meteor. Joi 16 iulie, valul de căldură se intensifică în capitală, aducând o zi caniculară și complet însorită cu o temperatură maximă de plus 31 de grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atmosfera va fi fierbinte, iar cerul va rămâne predominant senin, fără nicio șansă de precipitații. Indicele ultraviolet va atinge pragul maxim de 7 unități în jurul prânzului. Chiar și spre apus, atmosfera rămâne caldă, termometrele urmând să indice 29 de grade Celsius. Minima nocturnă se va stabiliza la 19 grade Celsius sub un cer curat, oferind condiții optime pentru odihnă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Curiozitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Curel FM. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, anunță că a încheiat consultările cu cei 16 miniștri interimari și care o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu. Acesta le-a cerut miniștrilor să prezinte prioritățile pentru următoarele 12 luni, principalele probleme și blocaje, precum și intervențiile necesare pentru accelerarea proceselor. În cadrul discuțiilor, miniștrii au prezentat informații despre resursele umane, bugetele și instituțiile din subordine, obligațiile legate de integrarea europeană, dar și măsuri pentru reducerea costurilor administrative și eficientizarea activității guvernului. Candidatul desemnat a precizat că următoarea etapă vizează definitivarea componenței echipei guvernamentale, precum și consultări cu partidele politice și reprezentanții ai mai multor domenii pentru elaborarea programului de guvernare. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu, la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. După finalizarea listei miniștrilor și a programului de guvernare, acestea urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru investirea noului executiv. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat demisia Iuliei Sverdenko din funcția de prim-ministru, ceea ce duce automat la demisia întregului cabinet de miniștri. Decizia a fost susținută de 258 de deputați în cadrul ședinței Parlamentului din 14 iulie. Demisia vine după ce președintele Volodymyr Zelensky a anunțat necesitatea unei reînnoiri a guvernului și a unor schimbări în conducerea instituțiilor de aplicare a legii. Anterior, Sverdenko a confirmat după o întâlnire cu liderul de la Kiev că urmează să părăsească funcția de premier. Potrivit presei ucrainene, aceasta ar fi refuzat propunerea de a deveni ambasador al Ucrainei în Statele Unite după plecarea din fruntea guvernului. Aproximativ 30% dintre lacurile și iazurile din țară sunt afectate de secetă și riscă să sece pe fondul schimbărilor climatice și al administrării necorespunzătoare a resurselor de apă. Totodată, majoritatea bazinelor acvatice funcționează fără documente tehnice obligatorii, ceea ce îngreunează gestionarea lor și prevenirea situațiilor de risc. Declarațiile au fost făcute de secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Grații, în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit oficialului. În urma inventarierii efectuate la nivel național, au fost identificate aproximativ 6700 de bazine acvatice, dintre care peste 2000 sunt afectate de secetă. Pepenii verzi și galbeni nu sunt principala cauza intoxicațiilor cu nitrați, iar în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz în ultimii 5 ani în care consumul acestor fructe să fi provocat o astfel de intoxicație. Datele oficiale contrazic astfel una dintre cele mai frecvente temeri ale consumatorilor în perioada estivală. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în perioada 2021-2025 au fost raportate 25 de cazuri de intoxicații cu nitrați, însă acestea au fost asociate în special cu consumul apei din fântâni cu niveluri ridicate de nitrați și nu cu pepeni verzi sau galbeni. Specialiștii atrag atenția că orice stare de rău apărută după consumul unei pepene este adesea pusă automat pe seama nitraților, deși cauza poate fi alta. Conform datelor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, principalele riscuri legate de consumul pepenilor sunt cele microbiologice provocate de bacterii precum salmonella și E. coli. ANSA explică faptul că disconfortul digestiv poate apărea în urma consumului unei cantități mari de pepene într-un timp scurt, din cauza sensibilității individuale, a igienei insuficiente la manipulare sau a păstrării incorrecte a fructului după tăiere. Pentru un consum sigur, ANSA recomandă procurarea pepenilor de locuri autorizate, alegerea fructelor fără fisuri sau semne de alterare, spălarea cojii înainte de tăiere și păstrarea la frigider a porțiilor rămase. Meteo. Joi 16 iulie, valul de căldură se intensifică în capitală, aducând o zi caniculară și complet însorită cu o temperatură maximă de plus 31 de grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atmosfera va fi fierbinte, iar cerul va rămâne predominant senin, fără nicio șansă de precipitații. Indicele ultraviolet va atinge pragul maxim de 7 unități în jurul prânzului. Chiar și spre apus, atmosfera rămâne caldă, termometrele urmând să indice 29 de grade Celsius. Minima nocturnă se va stabiliza la 19 grade Celsius sub un cer curat, oferind condiții optime pentru odihnă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele Fău. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului cabinet de miniștri în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților. Până la ședința Parlamentului, candidatul desemnat continuă consultările cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. În prezent, interimatul funcției este asigurat de către vicepremierul Eugen Osmuchescu. Potrivit legislației, guvernul este investit cu votul majorității deputaților aleși. Roman Cojohari a fost eliberat din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice. Guvernul în exercițiu i-a acceptat cererea de demisie. Până la desemnarea unui nou director general, conducerea instituției va fi asigurată de directorul adjunct al APP, Ion Ciumac. Roman Cojohari și-a anunțat demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice pe data de 29 iunie. Pe fondul scandalului de la Moldața, directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vanghele, a fost demis în contextul acuzațiilor privind legalitatea și autenticitatea documentelor depuse în dosarul de angajare. Scandalul a fost amplificat și de informațiile legate de salariile mari și de stimulentele acordate nejustificat în cadrul întreprinderii. Autoritățile vor finanța peste 9.000 locuri bugetare în instituțiile de învățământ superior în anul de studii 2026-2027, cele mai multe fiind rezervate studenților de la pedagogie în contextul deficitului de cadre didactice. Hotărârea privind planul de admitere a fost aprobată de guvernul în exercițiu. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aproape o cincime din totalul locurilor finanțate la buget, 1.800, sunt destinate domeniului științe ale educației. Decizia vine în condițiile în care în școli și grădinițe sunt vacante 1.365 de posturi, inclusiv pentru educatori și profesori de matematică, limba română, fizică, chimie, limba străină și învățământ primar. Șoferii din țară ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea carburanților cu 48 de bani pentru fiecare litru. Banii colectați de la pompă vor fi direcționați exclusiv către constituirea stocurilor de urgență ale statului, o măsură menită să protejeze țara în cazul unei crize majore de aprovizionare. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat și supus votului în cadrul ședinței Consiliului de Administrație reprogramate pentru data de 21 iulie. Dacă documentul va fi aprobat în formula actuală, majorarea va intra în vigoare din prima zi a lunii viitoare. Astfel, marja comercială aplicată la benzină va crește la 4,30 lei de bani și 4,32 lei de bani la motorină, potrivit legii votate de Parlament privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Republica Moldova trebuie să dispună de rezerve suficiente pentru 61 de zile de consum intern sau pentru 90 de zile de importuri nete. Stocurile vor fi create de treptat până în anul 2034 de importatori și de o entitate centrală desemnată de guvern. Aproximativ 60% dintre acestea vor trebui păstrate în țară, iar o parte ar putea fi depozitată și peste hotare în baza unor acorduri bilaterale. Astăzi, 16 iulie, în capital avem parte de vreme foarte caldă. La amiază vom resimți din plin aerul tropical, iar maxima zilei va urca până la plus 32 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest cu o viteză slabă spre moderată, oferind o adiere ușoară în orele amiezii. Indicele ultraviolet este foarte ridicat în această zi, atingând valorile de 8 unități din 11. La noapte, cerul va rămâne curat, iar temperatura va coborâ până la o minimă de 19 grade Celsius, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Golden Trade.
0: De rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Golden Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea

0: așteptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.
2: În ultima zi

0: Este ora 11. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la prima ediție a emisiunii care din această săptămână și până la sfârșitul toamnei vă va conecta în fiecare weekend la pulsul cultural, artistic și educațional al orașului nostru. Luna iulie a debutat în forță, iar parcurile și scoarurile noastre s-au transformat în adevărate scene sub cerul liber. De astăzi, dragilor, dăm startul unei numărători inverse pentru cel mai așteptat eveniment al verii. Primăria Municipiului Chișinău ne invită cu mare drag la ediția a 6-a a festivalului Te Salut Chișinău și avem un motiv dublu de sărbătoare. Evenimentul este dedicat unei cifre rotunde și frumoase, 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș. Notați în calendar, în perioada 17-18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga se va transforma în inima culturii, a muzicii bune și a gustului autentic. Trei seri magice, un singur oraș și mii de motive să ieșim în centru.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Organizatorii au pregătit un concept absolut superb, împărțit pe tematici pentru toate generațiile. Festivalul va debuta vineri 17 iulie, chiar de ziua Chișinăului, cu o seară plină de energie dedicată muzicii populare și tradițiilor noastre. Sâmbătă pe 18 iulie dăm timpul înapoi și dansăm pe cele mai cunoscute hituri retro din toate timpurile. Iar duminică, pe 19 iulie, încheiem weekendul grandios cu o seară de muzică clasică plină de rafinament și eleganță. Pe parcursul celor 3 zile, atmosfera va fi completată de meșteri populari, producători autohtoni cu bunătăți de ale noastre și bucate tradiționale. Am discutat astăzi cu șefa Direcției Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Municipiului Chișinău, doamna Alina Tabacar, care ne-a oferit detalii în exclusivitate despre surprizele și artiștii din Republica Moldova și România care vor urca pe scenă. Haideți să o ascultăm!
4: Bună ziua, dragi radioascultători! Iată că au mai rămas câteva zile până la cel mai îndrăgit și așteptat festival. Am depus tot efortul pentru a crea ceva cu adevărat special și memorabil și de această cale invităm pe toți locuitorii și oaspeții capitalei în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen Doga la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Este istoria orașului nostru și ne dorim să îl sărbătorim împreună cu toți cei care îl iubesc și locuiesc aici, dar și cu oaspeți veniți din alte localități sau din afara țării, deoarece an de an observăm un interes tot mai mare pentru acest festival din partea cetățenilor noștri aflați peste hotar. Vom avea trei seri diferite, de la folclor până la melodii retro și muzică clasică. Pe 17 iulie ne întoarcem la rădăcinile și tradițiile noastre. Va fi o seară dedicată muzicii popular. Pe scenă va evolua Orchestra Municipală de Muzică Populară condusă de frații Advacu, alături de artiști consacrați, printre care Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Cristina Scarlat, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii, colective de dans Mărțișor și Izvoraș din Cahul, dar și mulți alții. De asemenea, vor participa oaspeți îndrăgiți din România. Pe scena festivalului vor urca Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur, Fuego, dar și una dintre cele mai iubite interprete din România, Andra. Pe 18 iulie ne vom bucura de o seară dedicată muzicii retro. Vor răsuna melodii cunoscute care ne leagă amintiri și pe care le putem fredona împreună. Veți putea urmări prestațiile lui Ion Soruceanu, Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Radu Dolgan, formația Catarsis, trupa Acord, dar și mulți alți artiști talentați. Invitații speciali din România vor fi trupa Holograf. Vă așteaptă o seară cu adevărat specială, plină de nostalgie, dans și momente de neuitat. În ultima zi a festivalului, pe 19 iulie, vă invităm la o seară dedicată muzicii clasice. Centrul Chișinăului va deveni o adevărată sală de concert în aer liber. Publicul se va bucura de muzică simfonică și interpretările unora dintre cei mai talentați soliști de operă. Pe scenă vor evolua Capela Corală Academică Doina, Orchestra Simfonică dirijată de Dumitru Cârciumaru, Anatolie Lapicus, Andrei Jilinovski, Mariana Bolicanu, Dumitru Mânțu și mulți alții. Va fi o încheiere emoționantă a celor trei zile de festival într-o atmosferă deosebită. Aceasta a fost partea artistică, dar, la fel ca alte evenimente organizate de Primăria Municipiului Chișinău, aducem în prim plan tradițiile și frumusețea obiceiurilor neamului nostru. La festivalul Te Salut Chișinău veți putea descoperi expoziții tematice dedicate istoriei orașului, târguri ale meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, unde veți putea descoperi obiecte lucrate manual, suveniruri și produse locale. De asemenea, nu va lipsi zona gastronomică, unde oaspeții festivalului vor putea gusta bucate tradiționale moldovenești. Ne dorim ca strada pietonală Eugen Doga să devină în aceste trei zile un loc de întâlniri pentru familii, prieteni și oameni de toate vârstele. Un loc în care să ne bucurăm de muzică, de tradiții și mai ales de Chișinăul nostru drag. Vă așteptăm în perioada 17-19 iulie, începând cu ora 18:00, să sărbătorim împreună cei 590 de ani ai capitalei. Te salut, Chișinău!
3: Ce program minunat! Mulțumim pentru detalii, doamna Tabacari! Cu siguranță, atmosfera pe strada pietonală va fi una de poveste. Dar haideți să aflăm ce crede despre acest eveniment chiar cel care coordonează toate aceste frumoase schimbări din orașul nostru. Iată ce a declarat cu privire la festivalul Te Salut Chișinău primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban.
5: Invităm toți chișinăuienii vineri, sâmbătă și duminică pe strada pietonală, unde va fi amenajată această stradă și vor participa și meșterii populari, bucate alese, producători autohtoni.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Un început de sezon de-a dreptul promițător care ne demonstrează cum investițiile masive ale primăriei în reabilitarea spațiilor publice și a scoarurilor se transformă în impact social real și în bucurie pentru cetățeni. Și pentru că tot vorbim despre spații publice reabilitate care prind viață, avem o noutate absolut superbă pentru iubitorii de relaxare. Vara aceasta sunteți invitați să petreceți seriile de weekend într-o atmosferă relaxantă alături de prieteni și familie la proiecțiile de film în aer liber organizate chiar la noi în Chișinău. În fiecare săptămână, începând cu ora 21, weekendul cinematografic arată așa. Vineri ne vedem în sectorul Buiucani, în pădurea Parc Butoiaș. Sâmbătă ne mutăm în sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor. Duminică savurăm proiecțiile în sectorul Ciocana, la Amfiteatrul Ciocana. Participarea este deschisă tuturor tinerilor și locuitorilor capitalei, iar intrarea este absolut liberă. Haideți să transformăm împreună aceste seri de vară într-o experiență memorabilă. Ghidul complet al locațiilor și programul detaliat al tuturor evenimentelor îl găsiți pe paginile oficiale de social media ale proiectului Chișinău, premieră urbană, și ale primăriei municipiului Chișinău.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Atât pentru prima noastră ediție, dragi ascultători, suntem abia la începutul unei călătorii minunate prin povestea urbană a Chișinăului. Nu uitați, emisiunea Chișinău Premieră Urbană vă așteaptă pe frecvența 90,7 FM și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram. Ieșiți din casă, bucurați-vă de filme bune, aer curat și seri de vară magice. Susțineți comunitatea locală și fiți mândri de orașul vostru. Să aveți un weekend estival de poveste, plin de culoare în inima capitalei. Pe curând, pe undele Aquarel Făm!
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele Fă. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului cabinet de miniștri în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților. Până la ședința Parlamentului, candidatul desemnat continuă consultările cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. În prezent, interimatul funcției este asigurat de către vicepremierul Eugen Osmuchescu. Potrivit legislației, guvernul este învestit cu votul majorității deputaților aleși. Roman Cojohari a fost eliberat din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice. Guvernul în exercițiu i-a acceptat cererea de demisie. Până la desemnarea unui nou director general, conducerea instituției va fi asigurată de directorul adjunct al APP, Ion Ciumac. Roman Cojohari și-a anunțat demisia din funcție de director general al Agenției Proprietăți Publice pe data de 29 iunie, pe fondul scandalului de la Moldatsav. Directorul întreprinderii de stat Moldatsav, Dumitru Vanghele, a fost demis în contextul acuzațiilor privind legalitatea și autenticitatea documentelor depuse în dosarul de angajare. Scandalul a fost amplificat și de informațiile legate de salariile mari și de stimulentele acordate nejustificat în cadrul întreprinderii. Autoritățile vor finanța peste 9.000 locuri bugetare în instituțiile de învățământ superior în anul de studii 2026-2027, cele mai multe fiind rezervate studenților de la pedagogie în contextul deficitului de cadre didactice. Hotărârea privind planul de admitere a fost aprobată de guvernul în exercițiu. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aproape o cincime din totalul locurilor finanțate la buget, 1.800, sunt destinate domeniului științe ale educației. Decizia vine în condițiile în care în școli și grădinițe sunt vacante 1.365 de posturi, inclusiv pentru educatori și profesori de matematică, limba română, fizică, chimie, limba străină și învățământ primar. Șoferii din țară ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea carburanților cu 48 de bani pentru fiecare litru. Banii colectați de la pompă vor fi direcționați exclusiv către constituirea stocurilor de urgență ale statului, o măsură menită să protejeze țara în cazul unei crize majore de aprovizionare. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat și supus votului în cadrul ședinței Consiliului de Administrație. Administrarea reprogramate pentru data de 21 iulie. Dacă documentul va fi aprobat în formula actuală, majorarea va intra în vigoare din prima zi a lunii viitoare. Astfel, marja comercială aplicată la benzină va crește la 4,30 lei de bani și 4,32 lei de bani la motorină, potrivit legii votate de Parlament privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Republica Moldova trebuie să dispună de rezerve suficiente pentru 61 de zile de consum intern sau pentru 90 de zile de importuri nete. Stocurile vor fi create de treptat până în anul 2034 de importatori și de o entitate centrală desemnată de guvern. Aproximativ 60% dintre acestea vor trebui păstrate în țară, iar o parte ar putea fi depozitată și peste hotare în baza unor acorduri bilaterale. Astăzi, 16 iulie, în capital avem parte de vreme foarte caldă. La amiază vom resimți din plin aerul tropical, iar maxima zilei va urca până la plus 32 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest cu o viteză slabă spre moderată, oferind o adiere ușoară în orele amiezii. Indicele ultraviolet este foarte ridicat în această zi, atingând valorile de 8 unități din 11. La noapte, cerul va rămâne curat, iar temperatura va coborâ până la o minimă de 19 grade Celsius, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician, ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acura LFM. Președinta Maia Sandu a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a adus un omagiu rezistenței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei, desfășurată la Kiev. Maia Sandu a participat ieri la eveniment la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. La ceremonie au fost prezenți președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni. În discursul său, președinta a evidențiat curajul ucrainenilor și sacrificiul celor care și apără țara. Ea a menționat eforturile medicilor care salvează vieți în timpul bombardamentelor, ale salvatorilor care caută supraviețuitori pentru ruine și ale militarilor care apă teritoriul Ucrainei. Autoritățile vor finanța peste 9.000 locuri bugetare în instituțiile de învățământ superior în anul de studii 2026-2027, cele mai multe fiind rezervate studenților de la pedagogie. În contextul deficitului de cadre didactice, hotărârea privind planul de admitere a fost aprobată de guvernul în exercițiu. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aproape o cincime din totalul locurilor finanțate de la buget 1.800 sunt destinate domeniului științe ale educației. Decizia vine în condițiile în care în școli și grădini sunt vacante 1.365 de posturi, inclusiv pentru educatori și profesori de matematică, limba română, fizică, chimie, limbi străine și învățământ primar. Pe lângă formarea cadrelor didactice, statul va finanța 1.427 de locuri pentru specializările din inginerie, tehnologii de fabricații, arhitectură și construcții, 1.019 locuri pentru domeniul sănătății, 870 de locuri pentru tehnologiile informației și comunicațiilor și 380 de locuri pentru agricultură, silvicultură, medicină veterinară și științele mediului. Din totalul comenzii de stat, 5.380 de locuri sunt alocate studiilor de licență și programelor integrate. 2.771 sunt destinate programelor de master, peste 500 studiilor de rezidențiat și secundariat clinic, iar 225 doctoratului. Totodată, 133 de locuri sunt rezervate cetățenilor străini, în baza acordurilor internaționale încheiate de Republica Moldova. O noutate admitirii din 2026 este introducerea unei condiții minime pentru candidații la master. Aceștia vor putea concura pentru un loc finanțat de stat doar dacă au o medie generală de admitere de cel puțin 7. Agenția Servicii Publice a concediat aproximativ 50 de examinatori auto în urma anchetelor interne, iar instituția va continua acțiunile de curățare a sistemului de angajați implicați în acte ilegale. Precizările vin după ce deputata Partidului Socialiștilor, Ala Ursu Antonci, a cerut demiterea conducerii ASP pe motiv de tolerare a actelor de corupție. Agenția Servicii Publice precizează că nu va comenta declarațiile politice ale reprezentanților partidului și își va continua activitatea fără a fi implicată în dispute politice. Instituția menționează că în ultimii ani, în cursul sesizărilor făcute de instituție și în colaborare cu organele de drept, au fost documentate 10 de cazuri de corupție la examenele auto cu implicarea unor angajați ai agenției. În această perioadă, aproximativ 50 de examinatori auto au fost concediați. Lanțul scumpirilor la carburanți continuă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife.

vom resimți din plin aerul tropical, iar maxima zilei va urca până la plus 32 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest cu o viteză slabă spre moderată, oferind o adiere ușoară în orele amiezii. Indicele ultraviolet este foarte ridicat în această zi, atingând valorile de 8 unități din 11. La noapte cerul va rămâne curat, iar temperatura va coborâ până la o minimă de 19 grade Celsius, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
0: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: 10 vieți, una poate a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, mai lăsa să-mi fie dor. Ai plecat așa de

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din

victoria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut

0: trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inés de Ramón au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inés de Ramón a purtat o rochie neagră din dantel. Deși relația cu Inés de Ramón este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inés de Ramón formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una liniștită și echilibrată, însă actorul nu ar intenționa să se recăsătorească. Citez, are o parteneră minunată pe care o apreciază, dar nu există nicio gravă în această direcție, a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru 2 videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. O altă provocare a fost o pangenă rebelă care i-a testat limitele fizice. Însă când epuizarea părea își spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez, credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus, mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
2: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.

0: Este ora 15. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la prima ediție a emisiunii care din această săptămână și până la sfârșitul toamnei vă va conecta în fiecare weekend la pulsul cultural, artistic și educațional al orașului nostru. Luna iulie a debutat în forță, iar parcurile și scoarurile noastre s-au transformat în adevărate scene sub cerul liber. De astăzi, dragilor, dăm startul unei numărători inverse pentru cel mai așteptat eveniment al verii. Primăria Municipiului Chișinău ne invită cu mare drag la ediția a șasea a festivalului Te Salut Chișinău și avem un motiv dublu de sărbătoare. Evenimentul este dedicat unei cifre rotunde și frumoase, 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș. Notați în calendar, în perioada 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga se va transforma în inima culturii, a muzicii bune și a gustului autentic. Trei seri magice, un singur oraș și mii de motive să ieșim în centru.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Organizatorii au pregătit un concept absolut superb, împărțit pe tematici pentru toate generațiile. Festivalul va debuta vineri 17 iulie, chiar de ziua Chișinăului, cu o seară plină de energie dedicată muzicii populare și tradițiilor noastre. Sâmbătă pe 18 iulie dăm timpul înapoi și dansăm pe cele mai cunoscute hituri retro din toate timpurile. Iar duminică, pe 19 iulie, încheiem weekendul grandios cu o seară de muzică clasică plină de rafinament și eleganță. Pe parcursul celor 3 zile, atmosfera va fi completată de meșteri populari, producători autohtoni cu bunătăți de ale noastre și bucate tradiționale. Am discutat astăzi cu șefa Direcției Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Municipiului Chișinău, doamna Alina Tabacar, care ne-a oferit detalii în exclusivitate despre surprizele și artiștii din Republica Moldova și România care vor urca pe scenă. Haideți să o ascultăm!
4: Bună ziua, dragi radioascultători! Iată că au mai rămas câteva zile până la cel mai îndrăgit și așteptat festival. Am depus tot efortul pentru a crea ceva cu adevărat special și memorabil și de această cale invităm pe toți locuitorii și oaspeții capitalei în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen Doga la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Este istoria orașului nostru și ne dorim să îl sărbătorim împreună cu toți cei care îl iubesc și locuiesc aici, dar și cu oaspeți veniți din alte localități sau din afara țării, deoarece an de an observăm un interes tot mai mare pentru acest festival din partea cetățenilor noștri aflați peste hotar. Vom avea trei seri diferite, de la folclor până la melodii retro și muzică clasică. Pe 17 iulie ne întoarcem la rădăcinile și tradițiile noastre. Va fi o seară dedicată muzicii popular. Pe scenă va evolua Orchestra Municipală de Muzică Populară condusă de frații Advacu, alături de artiști consacrați, printre care Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Cristina Scarlat, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii, colective de dans Mărțișor și Izvoraș din Cahul, dar și mulți alții. De asemenea, vor participa oaspeți îndrăgiți din România. Pe scena festivalului vor urca Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur, Fuego, dar și una dintre cele mai iubite interprete din România, Andra. Pe 18 iulie ne vom bucura de o seară dedicată muzicii retro. Vor răsuna melodii cunoscute care ne leagă amintiri și pe care le putem fredona împreună. Veți putea urmări prestațiile lui Ion Soruceanu, Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Radu Dolgan, formația Catarsis, trupa Acord, dar și mulți alți artiști talentați. Invitații speciali din România vor fi trupa Holograf. Vă așteaptă o seară cu adevărat specială, plină de nostalgie, dans și momente de neuitat. În ultima zi a festivalului, pe 19 iulie, vă invităm la o seară dedicată muzicii clasice. Centrul Chișinăului va deveni o adevărată sală de concert în aer liber. Publicul se va bucura de muzică simfonică și interpretările unora dintre cei mai talentați soliști de operă. Pe scenă vor evolua Capela Corală Academică Doina, Orchestra Simfonică dirijată de Dumitru Cârciumaru, Anatolie Lapicus, Andrei Jilinovski, Mariana Bolicanu, Dumitru Mățu și mulți alții. Va fi o încheiere emoționantă a celor trei zile de festival într-o atmosferă deosebită. Aceasta a fost partea artistică, dar, la fel fel ca alte evenimente organizate de Primăria Municipiului Chișinău, aducem în prim plan tradițiile și frumusețea obiceiurilor neamului nostru. La Festivalul Te Salut Chișinău veți putea descoperi expoziții tematice dedicate istoriei orașului, târguri ale meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, unde veți putea descoperi obiecte lucrate manual, suveniruri și produse locale. De asemenea, nu va lipsi zona gastronomică, unde oaspeții festivalului vor putea gusta bucate tradiționale moldovenești. Ne dorim ca strada pietonală Eugen Doga să devină în aceste 3 zile un loc de întâlniri pentru familii, prieteni și oameni de toate vârstele. Un loc în care să ne bucurăm de muzică, de tradiții și mai ales de Chișinău nostru drag. Vă așteptăm în perioada 17-19 iulie, începând cu ora 18:00, să sărbătorim împreună cei 590 de ani ai capitalei. Te salut, Chișinău!
3: Ce program minunat! Mulțumim pentru detalii, doamna Tabacari! Cu siguranță atmosfera pe strada pietonală va fi una de poveste. Dar haideți să aflăm ce crede despre acest eveniment chiar cel care coordonează toate aceste frumoase schimbări din orașul nostru. Iată ce a declarat cu privire la Festivalul Te Salut Chișinău primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban.
5: Invităm toți chișinăuienii vineri, sâmbătă și duminică, pe strada pietonală, unde va fi amenajată această stradă și vor participa și meșterii populari, bucatele, producători autohtoni.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Un început de sezon de-a dreptul promițător care ne demonstrează cum investițiile masive ale primăriei în reabilitarea spațiilor publice și a scoarurilor se transformă în impact social real și în bucurie pentru cetățeni. Și pentru că tot vorbim despre spații publice reabilitate care prind viață, avem o noutate absolut superbă pentru iubitorii de relaxare. Vara aceasta sunteți invitați să petreceți seriile de weekend într-o atmosferă relaxantă alături de prieteni și familie la proiecțiile de film în aer liber organizate chiar la noi în Chișinău. Fiecare săptămână, începând cu ora 21, weekendul cinematografic arată așa. Vineri ne vedem în sectorul Buiucani, în pădurea Parc Butoiaș. Sâmbătă ne mutăm în sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor. Duminică savurăm proiecțiile în sectorul Ciocana, la Amfiteatrul Ciocana. Participarea este deschisă tuturor tinerilor și locuitorilor capitalei, iar intrarea este absolut liberă. Haideți să transformăm împreună aceste seri de vară într-o experiență memorabilă. Ghidul complet al locațiilor și programul detaliat al tuturor evenimentelor îl găsiți pe paginile oficiale de social media ale proiectului Chișinău Premieră Urbană și ale Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Chișinău Premieră Urbană.
3: Atât pentru prima noastră ediție, dragi ascultători, suntem abia la începutul unei călătorii minunate prin povestea urbană a Chișinăului. Nu uitați, emisiunea Chișinău Premieră Urbană vă așteaptă pe frecvența 90,7 FM și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram. Ieșiți din casă, bucurați-vă de filme bune, aer curat și seri de vară magice. Susțineți comunitatea locală și fiți mândri de orașul vostru. Să aveți un weekend estival de poveste, plin de culoare în inima capitalei. Pe curând, pe undele Aquarelle Femme.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acure LFM. Președinta Maia Sandu a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a adus un omagiu rezistenței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei, desfășurată la Kiev. Maia Sandu a participat ieri la eveniment la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. La ceremonie au fost prezenți președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni. În discursul său, președinta a evidențiat curajul ucrainenilor și sacrificiul celor care și apără țara. Ea a menționat eforturile medicilor care salvează vieți în timpul bombardamentelor, ale salvatorilor care caută supraviețuitori pentru ruine și ale militarilor care apă teritoriul Ucrainei. Autoritățile vor finanța peste 9.000 locuri bugetare în instituțiile de învățământ superior în anul de studii 2026-2027, cele mai multe fiind rezervate studenților de la pedagogie. În contextul deficitului de cadre didactice, hotărârea privind planul de admitere a fost aprobată de guvernul în exercițiu. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aproape o cincime din totalul locurilor finanțate de la buget 1.800 sunt destinate domeniului științe ale educației. Decizia vine în condițiile în care în școli și grădini sunt vacante 1.365 de posturi, inclusiv pentru educatori și profesori de matematică, limba română, fizică, chimie, limbi străine și învățământ primar. Pe lângă formarea cadrelor didactice, statul va finanța 1.427 de locuri pentru specializările din inginerie, tehnologii de fabricații, arhitectură și construcții, 1.019 locuri pentru domeniul sănătății, 870 de locuri pentru tehnologiile informației și comunicațiilor și 380 de locuri pentru agricultură, silvicultură, medicină veterinară și științele mediului. Din totalul comenzii de stat, 5.380 de locuri sunt alocate studiilor de licență și programelor integrate. 2.771 sunt destinate programelor de master, peste 500 studiilor de rezidențiat și secundariat clinic, iar 225 doctoratului. Totodată, 133 de locuri sunt rezervate cetățenilor străini, în baza acordurilor internaționale încheiate de Republica Moldova. O noutate admiterii din 2026 este introducerea unei condiții minime pentru candidații la master. Aceștia vor putea concura pentru un loc finanțat de stat doar dacă au o medie generală de admitere de cel puțin 7. Agenția Servicii Publice a concediat aproximativ 50 de examinatori auto în urma anchetelor interne, iar instituția va continua acțiunile de curățare a sistemului de angajați implicați în acte ilegale. Precizările vin după ce deputata Partidului Socialiștilor, Ala Ursu Antonci, a cerut demiterea conducerii ASP pe motiv de tolerarea actelor de corupție. Agenția Servicii Publice precizează că nu va comenta declarațiile politice ale reprezentanților partidului și își va continua activitatea fără a fi implicată în dispute politice. Instituția menționează că în ultimii ani, în cursul sesizărilor făcute de instituție și în colaborare cu organele de drept, au fost documentate zeci de cazuri de corupție la examenele auto cu implicarea unor angajați ai agenției. În această perioadă, aproximativ 50 de examinatori auto au fost concediați. Lanțul scumpirilor la carburanți continuă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 15 bani, iar motorina cu 44 de bani. Astăzi, 16 iulie, în capital avem parte de vreme foarte caldă. La amiază vom resimți din plin aerul tropical, iar maxima zilei va urca până la plus 32 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest cu o viteză slabă spre moderată, oferind o adiere ușoară în orele amiezii. Indicele ultraviolet este foarte ridicat în această zi, atingând valorile de 8 unități din 11. La noapte, cerul va rămâne curat, iar temperatura va coborâ până la o minimă de 19 grade Celsius, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Ministerul Educației și Cercetării vine cu un mecanism prin care școlile cu deficit de fonduri pentru plata salariilor ar putea primi resurse suplimentare în contextul în care unele instituții riscă să nu-și poată acoperi cheltuielile de personal din alocațiile aprobate pentru anul 2026. Soluția prevede redistribuirea economiilor realizate în alte instituții de învățământ către școlile aflate în dificultate. Măsura este inclusă într-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Educației supus consultărilor publice. Documentul prevede că autoritățile publice locale de nivelul al doilea vor putea transfera economiile de la cheltuielile de personal către instituțiile care au deficite salariale. Școlile vor putea utiliza de asemenea propriile economii pentru acoperirea acestor cheltuieli. Autoritățile explică necesitatea intervenției prin efectele finanțării calculate în baza costului standard per elev, reducerea numărului de copii și elevi a dus la diminuarea alocațiilor pentru unele instituții, în special pentru cele cu efective mici. Ministrul interimar Dan Tărciun spune că alocarea unor fonduri suplimentare pentru astfel de școli este o practică anuală. Potrivit lui, intervențiile sunt făcute de regulă în lunile iunie-iulie pentru instituțiile care nu reușesc să-și acopere obligațiile salariale din finanțarea calculată per elev. Un mecanism similar este propus și pentru instituțiile de educație timpurie. Autoritățile locale vor putea redistribui mijloacele disponibile între categorii de cheltuieli sau între instituții, pentru a evita întârzierile la plata salariilor. Șoferii care tranzitează municipiul Chișinău în zona Pruncul vor trebui să țină cont de restricții temporare de circulație vineri. Administrația Națională a Drumurilor anunță că traficul va fi limitat pe o bandă a drumului M1 în sectorul de traversare a râului Bâc. Potrivit instituției, restricțiile vor fi aplicate în intervalul orar 8-18 pe partea stângă a carosabilului la kilometru 94 plus 250 al traseului M1. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări planificate de compania Premier Energy. Mai exact, echipele de intervenție vor efectua lucrări de reamplasare a circuitelor 1 și 2 la poziția inițială, precum și demontarea unui pilon provizoriu instalat anterior în zonă. În perioada executării lucrărilor, circulația rutieră va fi organizată conform unei scheme temporare de trafic, iar conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în traversarea sectorului visat. În aceste condiții, Administrația Națională a Drumurilor solicită participanților la trafic să respecte indicatoarele și semnalizarea rutieră temporară instalată în zona lucrărilor pentru evitarea incidentelor și asigurarea desfășurată în siguranța intervențiilor urgente. Două persoane sunt cercetate într-o cauză penală pentru falsă în acte publice după ce funcționarii vamale au depistat presupuse nereguli în documentele unui lot de arahide importat din Turcia. În cadrul anchetei, ofițerii serviciului vamal au efectuat o percheziție în municipiul Chișinău. Potrivit serviciului vamal, un agent economic din Republica Moldova ar fi prezentat două facturi comerciale cu același număr, dar cu valori diferite ale mărfii declarate. În urma constatărilor, declarația vamală a fost rectificată, iar în prezent sunt desfășurate acțiuni pentru stabilirea valorii reale a mărfurilor. În cadrul perchezițiilor desfășurate de ofițerii serviciului VAMAL sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și cauze speciale, au fost ridicate calculatoare, telefoane mobile și documente care vizează importul de același tip de mărfă. Bunurile urmează să fie examinate în cadrul urmăririi penale. Cele două persoane cercetate cu vârste de 41 și 49 de ani sunt cercetate în stare de libertate. Meteo. Vineri 17 iulie, vremea în Chișinău va rămâne caniculară cu o maximă termică de 31 de grade Celsius, cer majoritar senin în prima zile și în orări treptate spre după amiază. Vântul va sufla din sectorul nordic cu o viteză de până la 15 km la oră, oferind o senzație temporară de confort în zonele deschise. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi senină și caldă cu temperaturi minime în jur de 21 de grade, anunță Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Citate. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
3: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
5: Aquarel 90.7.
6: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: cu Aurel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint horoscopul zilei de 17 iulie. Berbec. Ziua se anunță cu mari provocări în dragoste pentru berbeci. Tensiunile își fac loc în relația cu partenerul de cuplu, iar asta te indispune complet. Va trebui să iei o decizie în viitorul apropiat care îți va impacta viitorul sentimental. Taur. Va fi o zi relaxantă și cu energie bună pentru Taur. Ești în formă maximă și vrei să-ți reîncarci bateriile. Ieșirile cu prietenii și experiențele noi te vor ajuta să te deconectezi de la stres. Gemeni. Geminii traversează o zi destul de încărcată emoțional, apar probleme în relația cu partenerul de cuplu, dar te indispun și alte aspecte ale vieții. Simți nevoia unei schimbări în carieră și parcă nu se mai vește oportunitatea pe care o aștepți. Rac. Racii sunt loviți de săgeata lui Cupidor în această zi. E momentul ideal să-ți recunoști sentimentele față de o persoană specială. Ascultă-ți inima și lasă-te purta de fiorii iubirii. Leu. Leii traversează o zi cu turbulențe în dragoste, partenerul te dezamăgește și nu se află la prima abatere. Primul gând care îți vine în minte este acela să închei relația, căci nu mai ești dispus să acorzi o altă șansă. Fecioară. Va fi o zi excelentă pentru fecioare, îți merge bine, te relaxezi, iar relația cu partenerul de cuplu pare din ce în ce mai stabilă. Ai nevoie de liniște în această perioadă și sunt șanse mari să faci schimbările mult dorite în sfera profesională. Balanță. Balanțele traversează o perioadă plină de incertitudine. Vrei să faci o schimbare profesională, dar nu ești dispus să depui eforturi în acest sens. Poți pierde oportunități care nu se mai întorc. Scorpion. O zi cu vești bune în dragoste pentru scorpioni, relația cu partenerul de cuplu pare să meargă din ce în ce mai bine. Depășești o perioadă marcată de conflicte și discuții în contradictorii. Săgetător. Săgetătorii sunt favoriți astrelor în această zi, îți merge excelent, guști din frumusețile vieții și acorzi atenție persoanelor care contează. Te ajută nespus schimbarea rutinei, mai ales când vine vorba de viața socială. Capricorn. Capricornii traversează o perioadă destul de dificilă, simți că ești în impas și cu greu îți duci planurile la îndeplinire. E nevoie să elimini sursele de stres și persoanele care nu fac decât să-ți cadă moralul. Vărsător. Vărsătorii socializează mai mult decât în mod normal, ești în centrul atenției și te bucuri de compania persoanelor dragi. Munca intră în plan secundar, iar latura sentimentală devine o prioritate. Pești. Va fi o zi excelentă și relaxantă pentru pești, nimic nu pare să-ți afecteze relația cu partenerul de cuplu sau starea de spirit. Ai planuri mari de viitor și schimbări în program. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 17 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: What's the point?
1: Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

aș vrea. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Este ora 18.
2: Ora după ora.
3: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la prima ediție a emisiunii care din această săptămână și până la sfârșitul toamnei vă va conecta în fiecare weekend la pulsul cultural, artistic și educațional al orașului nostru. Luna iulie a debutat în forță, iar parcurile și scoarurile noastre s-au transformat în adevărate scene sub cerul liber. De astăzi, dragilor, dăm startul unei numărători inverse pentru cel mai așteptat eveniment al verii. Primăria Municipiului Chișinău ne invită cu mare drag la ediția a șasea a festivalului Te Salut Chișinău și avem un motiv dublu de sărbătoare. Evenimentul este dedicat unei cifre rotunde și frumoase, 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș. Notați în calendar, în perioada 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga se va transforma în inima culturii, a muzicii bune și a gustului autentic. Trei seri magice, un singur oraș și mii de motive să ieșim în centru.
1: Chișinău, premieră urbană.
4: Organizatorii au pregătit un concept absolut superb, împărțit pe tematici pentru toate generațiile. Festivalul va debuta vineri 17 iulie, chiar de ziua Chișinăului, cu o seară plină de energie dedicată muzicii populare și tradițiilor noastre. Sâmbătă pe 18 iulie dăm timpul înapoi și dansăm pe cele mai cunoscute hituri retro din toate timpurile, iar duminică pe 19 iulie încheiem weekendul grandios cu o seară de muzică clasică plină de rafinament și eleganță. Pe parcursul celor 3 zile, atmosfera va fi completată de meșteri populari, producători autohtoni cu bunătăți de ale noastre și bucate tradiționale. Am discutat astăzi cu șefa Direcției Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Municipiului Chișinău, doamna Alina Tabacar, care ne-a oferit detalii în exclusivitate despre surprizele și artiștii din Republica Moldova și România care vor urca pe scenă. Haideți să o ascultăm!
5: Bună ziua, dragi radioascultători! Iată că au mai rămas câteva zile până la cel mai îndrăgit și așteptat festival. Am depus tot efortul pentru a crea ceva cu adevărat special și memorabil și de această cale invităm pe toți locuitorii și oaspeții capitalei în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen Doga la cea de-a șase ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Este istoria orașului nostru și ne dorim să îl sărbătorim împreună cu toți cei care îl iubesc și locuiesc aici, dar și cu oaspeți veniți din alte localități sau din afara țării, deoarece an de an observăm un interes tot mai mare pentru acest festival din partea cetățenilor noștri aflați peste hotar. Vom avea trei seri diferite, de la folclor până la melodii retro și muzică clasică. Pe 17 iulie ne întoarcem la rădăcinile și tradițiile noastre. Va fi o seară dedicată muzicii popular. Pe scenă va evolua Orchestra Municipală de Muzică Populară condusă de frații Advacu, alături de artiști consacrați, printre care Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Cristina Scarlat, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii, colective de dans Mărțișor și Izvoraș din Cahul, dar și mulți alții. De asemenea, vor participa oaspeți îndrăgiți din România. Pe scena festivalului vor urca Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur, Fuego, dar și una dintre cele mai iubite interprete din România, Andra. Pe 18 iulie ne vom bucura de o seară dedicată muzicii retro. Vor răsuna melodii cunoscute care ne leagă amintiri și pe care le putem fredona împreună. Veți putea urmări prestațiile lui Ion Soruceanu, Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Radu Dolgan, formația Catarsis, trupa Acord, dar și mulți alți artiști talentați. Invitații speciali din România vor fi trupa Hologram. Vă așteaptă o seară cu adevărat specială, plină de nostalgie, dans și momente de neuitat. În ultima zi a festivalului, pe 19 iulie, vă invităm la o seară dedicată muzicii clasice. Centrul Chișinăului va deveni o adevărată sală de concert în aer liber. Publicul se va bucura de muzică simfonică și interpretările unora dintre cei mai talentați soliști de operă. Pe scenă vor evolua Capela Corală Academică Doina, Orchestra Simfonică dirijată de Dumitru Cârciumaru, Anatolie Lapicus, Andrei Jilinovski, Mariana Bolicanu, Dumitru Mâțu și mulți alții. Va fi o încheiere emoționantă a celor 3 zile de festival într-o atmosferă deosebită. Aceasta a fost partea artistică, dar, la fel ca alte evenimente organizate de Primăria Municipiului Chișinău, aducem în prim plan tradițiile și frumusețea obiceiurilor neamului nostru. La festivalul Te Salut Chișinău veți putea descoperi expoziții tematice dedicate istoriei orașului, târguri ale meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, unde veți putea descoperi obiecte lucrate manual, suveniruri și produse locale. De asemenea, nu va lipsi zona gastronomică, unde oaspeții festivalului vor putea gusta bucate tradiționale moldovenești. Ne dorim ca strada pietonală Eugen Doga să devină în aceste 3 zile un loc de întâlniri pentru familii, prieteni și oameni de toate vârstele. Un loc în care să ne bucurăm de muzică, de tradiții și mai ales de Chișinăul nostru drag. Vă așteptăm în perioada 17-19 iulie, începând cu ora 18:00, să sărbătorim împreună cei 590 de ani ai capitalei. Te salut, Chișinău!
4: Ce program minunat! Mulțumim pentru detalii, doamna Tabacari! Cu siguranță atmosfera pe strada pietonală va fi una de poveste. Dar haideți să aflăm ce crede despre acest eveniment chiar cel care coordonează toate aceste frumoase schimbări din orașul nostru. Iată ce a declarat cu privire la festivalul Te Salut Chișinău primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban.
6: Invităm toți chișinăuienii vineri, sâmbătă și duminică, pe strada pietonală, unde va fi amenajată această stradă și vor participa și meșterii populari, bucatele, producători autohtoni.
1: Chișinău, premieră urbană.
4: Un început de sezon de-a dreptul promițător care ne demonstrează cum investițiile masive ale primăriei în reabilitarea spațiilor publice și a scoarurilor se transformă în impact social real și în bucurie pentru cetățeni. Și pentru că tot vorbim despre spații publice reabilitate care prind viață, avem o noutate absolut superbă pentru iubitorii de relaxare. Vara aceasta sunteți invitați să petreceți seriile de weekend într-o atmosferă relaxantă alături de prieteni și familie la proiecțiile de film în aer liber organizate chiar la noi în Chișinău. Fiecare săptămână, începând cu ora 21, weekendul cinematografic arată așa. Vineri ne vedem în sectorul Buiucani, în pădurea Parc Butoiaș. Sâmbătă ne mutăm în sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor. Duminică savurăm proiecțiile în sectorul Ciocana, la Amfiteatrul Ciocana. Participarea este deschisă tuturor tinerilor și locuitorilor capitalei, iar intrarea este absolut liberă. Haideți să transformăm împreună aceste seri de vară într-o experiență memorabilă. Ghidul complet al locațiilor și programul detaliat al tuturor evenimentelor îl găsiți pe paginile oficiale de social media ale proiectului Chișinău Premieră Urbană și ale Primăriei Municipiului Chișinău.
1: Chișinău Premieră Urbană.
4: Atât pentru prima noastră ediție, dragi ascultători, suntem abia la începutul unei călătorii minunate prin povestea urbană a Chișinăului. Nu uitați, emisiunea Chișinău Premieră Urbană vă așteaptă pe frecvența 90,7 FM și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram. Ieșiți din casă, bucurați-vă de filme bune, aer curat și seri de vară magice. Susțineți comunitatea locală și fiți mândri de orașul vostru. Să aveți un weekend estival de poveste, plin de culoare în inima capitalei. Pe curând, pe undele Aquarel Făm!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
7: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: планеты.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро-Сен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
3: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint horoscopul zilei de 17 iulie. Berbec. Ziua se anunță cu mari provocări în dragoste pentru berbeci. Tensiunile își fac loc în relația cu partenerul de cuplu, iar asta te indispune complet. Va trebui să iei o decizie în viitorul apropiat care îți va impacta viitorul sentimental. Taur. Va fi o zi relaxantă și cu energie bună pentru Taur. Ești în formă maximă și vrei să-ți reîncarci bateriile. Ieșirile cu prietenii și experiențele noi te vor ajuta să te deconectezi de la stres. Gemeni. Geminii traversează o zi destul de încărcată emoțional, apar probleme în relația cu partenerul de cuplu, dar te indispun și alte aspecte ale vieții. Simți nevoia unei schimbări în carieră și parcă nu se mai ivește oportunitatea pe care o aștepți. Rac. Racii sunt loviți de săgeata lui Cupidor în această zi. E momentul ideal să-ți recunoști sentimentele față de o persoană specială. Ascultă-ți inima și lasă-te purta de fiorii iubirii. Leu. Leii traversează o zi cu turbulențe în dragoste, partenerul te dezamăgește și nu se află la prima abatere. Primul gând care îți vine în minte este acela să închei relația, căci nu mai ești dispus să acorzi o altă șansă. Fecioară. Va fi o zi excelentă pentru fecioare, îți merge bine, te relaxezi, iar relația cu partenerul de cuplu pare din ce în ce mai stabilă. Ai nevoie de liniște în această perioadă și sunt șanse mari să faci schimbările mult dorite în sfera profesională. Balanță. Balanțele traversează o perioadă plină de incertitudine. Vrei să faci o schimbare profesională, dar nu ești dispus să depui eforturi în acest sens. Poți pierde oportunități care nu se mai întorc. Scorpion. O zi cu vești bune în dragoste pentru scorpioni, relația cu partenerul de cuplu pare să meargă din ce în ce mai bine. Depășește o perioadă marcată de conflicte și discuții în contradictorii. Săgetător. Săgetătorii sunt favoriți astrelor în această zi, îți merge excelent, guști din frumusețile vieții și acorzi atenție persoanelor care contează. Te ajută nespus schimbarea rutinei, mai ales când vine vorba de viața socială. Capricorn. Capricornii traversează o perioadă destul de dificilă, simți că ești în impas și cu greu îți duci planurile la îndeplinire. E nevoie să elimini sursele de stres și persoanele care nu fac decât să-ți cadă moralul. Vărsător. Vărsătorii socializează mai mult decât în mod normal, ești în centrul atenției și te bucuri de compania persoanelor dragi. Munca intră în plan secundar, iar latura sentimentală devine o prioritate. Pești. Va fi o zi excelentă și relaxantă pentru pești, nimic nu pare să-ți afecteze relația cu partenerul de cuplu sau starea de spirit. Ai planuri mari de viitor și schimbări în program. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 17 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
3: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Ministerul Educației și Cercetării vine cu un mecanism prin care școlile cu deficit de fonduri pentru plata salariilor ar putea primi resurse suplimentare în contextul în care unele instituții riscă să nu-și poată acoperi cheltuielile de personal din alocațiile aprobate pentru anul 2026. Soluția prevede redistribuirea economiilor realizate în alte instituții de învățământ către școlile aflate în dificultate. Măsura este inclusă într-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Educației supus consultărilor publice. Documentul prevede că autoritățile publice locale de nivelul al doilea vor putea transfera economiile de la cheltuielile de personal către instituțiile care au deficite salariale. Școlile vor putea utiliza de asemenea propriile economii pentru acoperirea acestor cheltuieli. Autoritățile explică necesitatea intervenției prin efectele finanțării calculate în baza costului standard per elev. Reducerea numărului de copii și elevi a dus la diminuarea alocațiilor pentru unele instituții, în special pentru cele cu efective mici. Ministrul interimar Dan Perciun spune că alocarea unor fonduri suplimentare pentru astfel de școli este o practică anuală. Potrivit lui, intervențiile sunt făcute de regulă în lunile iunie-iulie pentru instituțiile care nu reușesc să-și acopere obligațiile salariale din finanțarea calculată per elev. Un mecanism similar este propus și pentru instituțiile de educație timpurie. Autoritățile locale vor putea redistribui mijloacele disponibile între categorii de cheltuieli sau între instituții, pentru a evita întârzierile la plata salariilor. Șoferii care tranzitează municipiul Chișinău în zona Pruncul vor trebui să țină cont de restricții temporare de circulație vineri. Administrația Națională a Drumurilor anunță că traficul va fi limitat pe o bandă a drumului M1 în sectorul de traversare a râului Bâc. Potrivit instituției, restricțiile vor fi aplicate în intervalul orar 8-18 pe partea stângă a carosabilului la kilometru 94+250 al traseului M1. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări planificate de compania Premier Energy. Mai exact, echipele de intervenție vor efectua lucrări de reamplasare a circuitelor 1 și 2 la poziția inițială, precum și demontarea unui pilon provizoriu instalat anterior în zonă. În perioada executării lucrărilor, circulația rutieră va fi organizată conform unei scheme temporare de trafic, iar conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în traversarea sectorului visat. În aceste condiții, Administrația Națională a Drumurilor solicită participanților la trafic să respecte indicatoarele și semnalizarea rutieră temporară instalată în zona lucrărilor pentru evitarea incidentelor și asigurarea desfășurată în siguranța intervențiilor urgente. Două persoane sunt cercetate într-o cauză penală pentru falsă în acte publice după ce funcționarii vamale au depistat presupuse nereguli în documentele unui lot de arahide importat din Turcia. În cadrul anchetei, ofițerii serviciului vamal au efectuat o percheziție în municipiul Chișinău. Potrivit serviciului vamal, un agent economic din Republica Moldova ar fi prezentat două facturi comerciale cu același număr, dar cu valori diferite ale mărfii declarate. În urma constatărilor, declarația vamală a fost rectificată, iar în prezent sunt desfășurate acțiuni pentru stabilirea valorii reale a mărfurilor. În cadrul perchezițiilor desfășurate de ofițerii serviciului VAMA sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au fost ridicate calculatoare, telefoane mobile și documente care vizează importul de același tip de mărfă. Bunurile urmează să fie examinate în cadrul urmăririi penale. Cele două persoane cercetate cu vârste de 41 și 49 de ani sunt cercetate în stare de libertate. Meteo. Vineri 17 iulie, vremea în Chișinău va rămâne caniculară cu o maximă termică de 31 de grade Celsius, cer majoritar senin în prima zile și în orări treptate spre după amiază. Vântul va sufla din sectorul nordic cu o viteză de până la 15 km la oră, oferind o senzație temporară de confort în zonele deschise. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi senină și caldă cu temperaturi minime în jur de 21 de grade, anunță Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut

postare de la Nike care avea mesajul "Legenda lui trăiește mai departe". După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inez de Ramona au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginea a fost realizată înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inez de Ramona a purtat o rochie neagră din dantelă. Deși relația cu Inez de Ramona este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inez de Ramon formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una

0: a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. Altă provocare a fost o hepangină rebelă care i-a testat limitele fizice. Însă când epuizarea părea să-și spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez: credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: mami, să nu te faci bătrân. Mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.
4: E vara!

0: state.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corela FM. Șoferii din țară ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea carburanților cu 48 de bani pentru fiecare litru. Banii colectați de la pompă vor fi direcționați exclusiv către constituirea stocurilor de urgență ale statului, o măsură menită să protejeze țara în cazul unei crize majore de aprovizionare. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat și supus votului în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ANRE, programate pentru data de 21 iulie. Dacă documentul va fi aprobat în formula actuală, majorarea va intra în vigoare din prima zi a lunii viitoare. Astfel, marja comercială aplicată la benzină va crește la 4,30 lei de bani și 4,32 lei de bani la motorină. Potrivit legii votate de Parlament privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, Republica Moldova trebuie să dispună de rezerve suficiente pentru 61 de zile de la consum intern sau pentru 90 de zile de importuri nete. Stocurile vor fi create treptat până în anul 2030. Patru de importatori și de o entitate centrală desemnată de guvern. Aproximativ 60% dintre acestea vor trebui păstrate în țară, iar o parte ar putea fi depozitată și peste hotare, în baza unor acorduri bilaterale. Doi bărbați cu vârste de 54 și 55 de ani au fost reținuți de polițiști și procurori din sectorul centru al capitalei, fiind suspectați de comiterea cel puțin 3 cazuri de pungășie. Potrivit oamenilor, legii suspecții ar fi acționat în echipă în zone aglomerate din Chișinău, unde profitau de neatenția oamenilor pentru a le sustrage portmoneile și alte bunuri personale. În urma acțiunilor de investigație și a măsurilor speciale întreprinse de polițiștii direcției și poliției Chișinău, cei doi bărbați au fost identificați și reținuți pentru 72 de ore. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat victimelor depășește suma de 10.000 de lei. Totodată, o parte dintre bunurile sustrase au fost recuperate de oamenii legii. Cazul este în continuare investigat, iar procurorii urmează să stabilească dacă bărbații sunt implicați și în alte infracțiuni similare comise pe teritoriul municipiului Chișinău. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 4 la 7 ani. Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți în locurile aglomerate și să acorde o atenție sporită bunurilor personale. Circulația rutieră pe strada Columna din capitală pe tronsonul între străzile Bonulescu, Bodonii și Pușkini este sistată până luni la ora 5. Măsura a fost luată în contextul desfășurării festivalului Te Salut Chișinău, iar în zilele următoare restricțiile de circulație vor fi extinse și pe alte străzi din zona centrală a capitalei. Potrivit primăriei Chișinău, în perioada 17-19 iulie, între orele 16 și 23, va fi suspendat traficul pe strada Alexandru cel Bun pe tronsonul între străzile Pușkini și Bonulescu, Bodonii. În același interval vor fi instituite restricții pe tronsonul Bulevardul Grigore Vieru de la strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională, strada Constantin Tănase, strada Pușkin. Circulația transportului public nu va fi afectată. Autoritățile municipale recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație pentru a evita blocajele în trafic. Restricțiile sunt instituite în contextul desfășurării festivalului Te Salut Chișinău, organizat în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen II, cu ocazia împlinirea a 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Programul evenimentului include concerte de muzică populară, retro și clasică, expoziții, precum și târguri ale meșterilor populari și conducătorilor autohtoni. Accesul publicului este gratuit. Meteo. Vineri 17 iulie, vremea în Chișinău va rămâne caniculară cu o maximă termică de 31 de grade Celsius, cer majoritar senin în prima zile și în orări treptate spre după amiază. Vântul va sufla din sectorul nordic cu o viteză de până la 15 km la oră, oferind o senzație temporară de confort în zonele deschise. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi senină și caldă cu temperaturi minime în jur de 21 de grade, anunță Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

just for you. I bloom just for you.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corela FM. Șoferii din țară ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea carburanților cu 48 de bani pentru fiecare litru. Banii colectați de la pompă vor fi direcționați exclusiv către constituirea stocurilor de urgență ale statului, o măsură menită să protejeze țara în cazul unei crize majore de aprovizionare. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat și supus votului în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ANRE, programate pentru data de 21 iulie. Dacă documentul va fi aprobat în formula actuală, majorarea va intra în vigoare din prima zi a lunii viitoare. Astfel, marja comercială aplicată la benzină va crește la 4,30 lei de bani și 4,32 lei de bani la motorină. Potrivit legii votate de Parlament privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, Republica Moldova trebuie să dispună de rezerve suficiente pentru 61 de zile de la consum intern sau pentru 90 de zile de importuri nete. Stocurile vor fi create treptat până în anul 2030. Patru de importatori și de o entitate centrală desemnată de guvern. Aproximativ 60% dintre acestea vor trebui păstrate în țară, iar o parte ar putea fi depozitată și peste hotare, în baza unor acorduri bilaterale. Doi bărbați cu vârste de 54 și 55 de ani au fost reținuți de polițiști și procurori din sectorul centru al capitalei, fiind suspectați de comiterea cel puțin 3 cazuri de pungășie. Potrivit oamenilor, legii suspecții ar fi acționat în echipă în zone aglomerate din Chișinău, unde profitau de neatenția oamenilor pentru a le sustrage portmoneile și alte bunuri personale. În urma acțiunilor de investigație și a măsurilor speciale întreprinse de polițiștii direcției și poliției Chișinău, cei doi bărbați au fost identificați și reținuți pentru 72 de ore. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat victimelor depășește suma de 10.000 de lei. Totodată, o parte dintre bunurile sustrase au fost recuperate de oamenii legii. Cazul este în continuare investigat, iar procurorii urmează să stabilească dacă bărbații sunt implicați și în alte infracțiuni similare comise pe teritoriul municipiului Chișinău. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 4 la 7 ani. Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți în locurile aglomerate și să acorde o atenție sporită bunurilor personale. Circulația rutieră pe strada Columna din capitală pe tronsonul între străzile Bonulescu, Bodonii și Pușkin este sistată până luni la ora 5. Măsura a fost luată în contextul desfășurării festivalului Te Salut Chișinău, iar în zilele următoare restricțiile de circulație vor fi extinse și pe alte străzi din zona centrală a capitalei. Potrivit primăriei Chișinău, în perioada 17-19 iulie, între orele 16 și 23, va fi suspendat traficul pe strada Alexandru cel Bun pe tronsonul între străzile Pușkin și Bonulescu, Bodonii. În același interval vor fi instituite restricții pe tronsonul Bulevardul Grigore Vieru de la strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională, strada Constantin Tănase, strada Pușkin. Circulația transportului public nu va fi afectată. Autoritățile municipale recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație pentru a evita blocajele în trafic. Restricțiile sunt instituite în contextul desfășurării festivalului Te Salut Chișinău, organizat în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen Dobre, cu ocazia împlinirea 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Programul evenimentului include concerte de muzică populară, retro și clasică, expoziții, precum și târguri ale meșterilor populari și conducătorilor autohtoni. Accesul publicului este gratuit. Meteo. Vineri 17 iulie, vremea în Chișinău va rămâne caniculară cu o maximă termică de 31 de grade Celsius, cer majoritar senin în prima zile și înorări treptate spre după amiază. Vântul va sufla din sectorul nordic cu o viteză de până la 15 km la oră, oferind o senzație temporară de confort în zonele deschise. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi senină și caldă cu temperaturi minime în jur de 21 de grade, anunță Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

8 pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Vara e mai

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

0: fapt. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: Vara e incendiară pe Aquarel FM.
2: Bună, sunt Tania Cercă și asculți Orașul meu la Aquarel FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.

E Aquarele FM. Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: la 90,7 FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul meu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

Vreau acum cu buzele-ți să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.